0: بی بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه
3: الحق ياسيني سلامون اومني ملګری ملتونه وای د پاکستان بریدونو کې لک تل لګه د اتسلويختو ملکی افغانانو وجل کېدل تایید کړي
4: پنځل شو خشل جنازي تر سره شوي خلک ډیر خپه دي والا چی
3: خو پاکستان وای
5: د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي دي چې د بریدونو کې 25 پورې وسلوال وجل شوی دي
3: له اني شاهدانو اورو پاکستان لدی بمباریو ستر لاسا کول غواړي
6: پاکستان کې دا نظر دی چې هوایی بریدونه کول لارې بندول نو د دې داخله چې دا په افغان طالبانو باندې فشار وارد کړي خو ګمان نه کوم چې پایلې ورکړي
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې دمغاغله بی بی سی په دوی میسترګي خبرونه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استاذوالي یا یوناما ویلي چې پر پکتیا پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستان د دوشنبې شپې هوایي بریدونه کې د لګ تل لګاتې وشتو کسانو د وجل کې دوه او د نږدې 500 نورو د ټپ کې دوه پخله کړې ده د ادارې په وینا باندې کې ویلي چې د لومړنۍ شمیرې دی او د لوړې دوه ویره شته ده یونما نړیوال بشری قانون ته د درناوی او د ولسی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان چار سنبالې سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او په وینا یې د ولسی خلکو پر کورونو د بمباری او د افغانستان د هوایي حریم د نقص لاملې ورته سخت اعتراض کړی دی د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې نږدې 30 ولسی کسان وژل شوي او له 160 ډیر نور ټپیان دي پاکستان دا کړی چې په دغو بریدونو کې پاکستان کې شوو بریدونو کې ښکیل وسلوال په نخه کړي او له 100 ډیر وژلې دي تفصیل له کابل د یما بارس په ریپورت کې
7: د پکتیا په څمکنیو کې چې د طالبانو د حکومتي چارواکو په وینا د پاکستان په وروستي هوایي بریدونو کې ځایي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله وخت د غم ټغر خور دی ولسی کسانو بی بی سی ته وویل له سهار رئیسې غنې جنازې کړې
4: دغه تل شوې تقریبا 15 شو خشل جنازې تر سره شوې خلک بخي ډیر خپه دي والا چې
7: ګرمه هوا روان کړاو لا پس سخت کړی دلته ولسی وګړي چې لا هم د وروستي بریدونو لامل تر هیدلی د ټپیانو پلیک قبر کې نستلو او د مړو په خکولو بوخت دي د پیخې ځینې عیني شاهدان وایي
8: د دې منطقې خلک یو او دغه عام خلک دي او عام کورې بمبار کړی دی او ټول خلک په غمجن دي
9: د ملګرو ملتونو نه مدا غوښتنه ده چې پاکستان ته د دې وړو ماشومانو د ترسریو د سپینګرو د شهیدانولو په باره کې کلکه غوښتنه وکړي او پاکستان ته کلکه سزا ورکړي
7: د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼې خبره کړې یو وینا کې ویلي یوازې د پکتیا په مندوخېلو کې 13 تنه وژل شوي هغه زیاتوي په دې سیمه کې لومړی یو کور په نښه شوی او کله چې ولسی وګړي د ټپیانو د ژغورلو لپاره راټول شوي وو نو پر همدې سیمه بیا بل برید وشو چې د په خبره په کې 28 تنه ووژل شول د ښاغلي فطرت په وینا په دې بریدونو کې ټول ټال نږدې 30 تنه وژل شوي او څه د پاسه 160 نور ټپیان دي

0: Det er putt under forbindelser på gavant praktika og lejat kehamper jeg kur britsjøvej. Det er Taliban og hukumet Charwaki vej, på der kur keham volisi og gri vajel shvi. Delta de vajel show jo shmer shpakta na khodal shvi. Che de Charwaku på vejna, dera je khze av mashumandi. Lekunara ham de Pakistan de hawai zvakuno de bridun og putuner rasidili. Hawai che chata marg jobla nede avkhte. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې یې د پاکستان سفیر احضار کړی او په وینا یې د افغانستان د هوایي حریم د نقص او پر ملکي وګړو د بمبارۍ غندنه یې کړې. پاکستان هم وایي چې په اسلام آباد کې یې د طالبانو د حکومت د سفیر له احضارولو سره کراچۍ کې د تېرې ورځې د برید له امله ورته احتجاج کړی. اسلام آباد پر افغانستان و روسی هوایی بریدونه منلی خو وایي د ټي ټي پي پټنځایونه یې په نښه کړي دي. یا مبارز بی بی سي کابل.
1: په پکتیکا کې د شو بریدونو ځینې زخمیان کابل ته لیږدول شوي دي. دغه روغتون ته زموږ همکار سید عبدالله نظامی هم ورغلی و هلته د زخمیانو د حالت په اړه راته وویل.
2: د کابل د سردار محمد داود خان 420 روغتون ته چې په تیرو کې د جګړو ټپیان ورته راوړل کېده، دا ور هم د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ هغه ټپیان له شلو ډېر ټپیان راوړل شوي وو چې په د تېرې شپې په بریدونو کې ټپیان شوي وو او په پکتیا کې یې درملنه شونې نه وه. په دوی کې درې ماشومان یې هم وو چې هغه اندرا ګاندي روغتون ته لیږدول شوي وو چې د ماشومانو درملنې ته ځانګړی روغتون دی. له ټپیانو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی هماغه کیسه کوله چې څه ډول دوی د نورو د ژغورنې دپاره په لاره وو چې دویم وار هوایي برید پرې وشو او دوی ټپیان شول. د دوی د چا په پښو کې، د چا په لاسونو کې، د چا په سر کې ګولۍ لګېدلې وې او ټپیان وو. په ډېر پکې ځوانان وو، داسې ښکارېدل چې حتما د ژغورنې لپاره د کورونو نه ځوانان وځي. ډېرې ځوانان وو چې ټپیان شوي وو. دوی ماته وویل چې په دې کې روغتیا پالان هم وو، په دې کې د ښوونځیو زده کوونکي هم وو، ځکه چې کله لومړی برید وشو په کلي کې چغه وشوه او په چغه پسې خلک راووتل چې دغه خلک وژغوري. د دوی د ځینو حالات روغتیا پالانو او ډاکټرانو نازک ښوده او د ځینو حالات یې ښه وو چې همدلته به د څو ورځو لپاره په دې روغتون کې بستر وي.
1: تاسو به طبعا د دې خپلوانو سره خبرې کړي، اوس سملاسي غوښتنه سوه دا خو اول ځل نه دی چې دغه ډول پیښو سره دغه سیمه مخامخ کیږي.
2: همدغه غوښتنه چې عام خلک یې هم کوي د دغه ټپیانو پیواز او د دوی د کورنۍ غړو هم دا کوله چې خلک حیران دي، یو ناروخانه راتلونکي ته فکر وړي دي چې څه به کېږي. پر لپسې بریدونه کېږي، پر لپسې دغه ډول جګړې کېږي. تر اوسه سولهییز حل لاره هم ونه موندل شوه، د جګړې له لارې هم کوم څه ترلاسه نه شول. دوی له نړیوالې ټولنې، له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غوښتنه کوله چې په دې برخه کې کوټلی او جدي ګامونه پورته کړي چې پاکستان له دا ډول بریدونو لاس واخلي او ولسی افغانان خوندي ژوند ولري.
1: د دغه بریدونو په تړاو باندې د بیلابیلو پخوانیو اوسنیو مشرانو غبرګونونه هم راغلي.
2: د ځینو نړیوالو بنسټونو په ګډون لکه د ملګرو ملتونو استازي ادارې یو نامه، ځینو نورو د بشري حقونو ادارو، په کابل کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، پخواني افغان سیاستوال عبدالله عبدالله او ځینو نورو په ټوله کې پر خواله رسنیو عامو افغانانو دا بریدونه سخت غندلي دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې تړاو دي شفاف او عادلانه پلټنې وشي چې ولی ولسی خلق پر لپسی پنخه کیگی.
1: سید عبدالله نظامی و پا کابل کی وز بدل یو شمیر آغو و گلو وارو چی دا سمکانیو پا ولسوالی که دغا برید یعنی شاهدانو.
3: کله چې اعلانونه کېږي خلکو ته د سیمې همدا خلک ماشاءالله زموږ سیمې ډېر تکړه خلک دي، ځوانان سپینګیري ټول د شپې اعلان کېږي مسجدو کې چې مقصد ځانونه ورسوي. دلته زخمیان لرو، سیاسري دي په دې کور کې، ماشومان دي، نو سپینګیري دي. چې کله دا خلک راځي همدلته نو په دې حالت کې تقریبا یو شل دقیقې بعد نو بیرته بیا تیاره بیرته راګرځي. دا د کلیوال خلک باندې بیرته همدغه خلک چې د دوی مرستې ته راغلي وو په همدوی باندې بیرته بمبار کېږي. زخمیان هم ډېر په ډېر تعداد لرو او شهیدان هم لرو.
4: پاکستاني چېر جزونه راغلل زمونږ کورونه یې بمبار کړل، بیا یې دوهمه دفعه بمبار وکړو. زمونږ قوم والا ټول قرباني وکړه د دې قوم خلک هم شهیدان شول دوه ځله بمباری وکړه یو ریپ مونږ وکړو بیا به د قوم وکړو چې د قوم هم ولسر ټول شو
5: مونږ په چانې تروز نه ده کړی په مونږ نه بی ګناه مونږ نه تجاوزونه کېږي وړه ماشومان قتل کېږي تاسې باور په خدای وکوئ چې بیګا دا وړه ماشومان چې ما په هسپتال کې نه دیدي هغه کوکي هغه چیغې چې پلار او وروره تره دا یوه دین دوسته مسلمانه کورنۍ وه غریب کار خلک وو چې دا څومره زندګي جوړه کړې ده دا د ټول د خپل ورونو د مسافرو په واسطه یې د عربو د سعودیا د قطر نه راوړي دا یو څه ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی ده پاس لی هغه نه چې دا بمبار شوی ده دا د موږ د مداخلو کوم چې ډېر کلک خلک دي په توره منډه کې ډېر کلک دي شپې د دې کورو د ماشومانو د خلاصون په خاطر ټول ورته ټول شوي دي او دغو ظلمانو بېرته بمبار په وکړلو
6: په کم دولس بجې وې ټول خلک خو بیا ولي وو دا تیارې راغلې په دغه کور یې حمله شروع کړه په دا کې ماشومان ښځې زنانه سپینګیری ټول خو بیا ولي وو
7: خوست کې د ولدو چې بمبار یې وکړو چې دا موږ ته خګر مړ کړل ټول بېګنا خلک ماشومان سپینګیري زنانه دا یې مړ کړل کونړ کې تاسې خپله ولدو چې او یعنی ټولې زنانه او سپینګیري وړه ماشومان دا یې مړ کړل او د مکتب محصلین یې مړ کړل موږ د کرکټ ځوانان یې مړ کړل نو پاکستان خو نن ورځ نه ده چې موږ نه ظلم نه کوي موږ نه زیاتی نه کوي
6: مونږ پر اوجلی داسې وخه چې شهیدان شل دویس کسه لرو او سل نه په زیات مونږ پر اوجلی لرو په ګردیز په کوبل ټوله شپې انتقال شوي دي او معلومیږي نه چې څنګه به شي او خو دا معلوم نه دي
1: د سمکنیو ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو چې د تېرې شپې د بریدونو د پاکستان د بریدونو شهیدانو د افغانستان کې طالبانو حکومت هلته د ملګرو ملتو استازولي او دغه عیني شهیدان وایي چې په دغو بریدونو کې ملکیان تلف شوی دی خو پاکستان بیا وایي چې په افغانستان کې په خپلو بریدونو کې د پاکستانی طالبانو تحریک او د جماعت الاحرار ډلې وسلوال په نخښه کړی او ادعا کړې ده چې 15 وسلوالي وژلې دي خپل د جماعت الاحرار ډلې دا ادعا رد کړې ده وایي چې دوی په افغانستان کې فعالیت نه کوي بلکې د دوی د فعالیت سیمه د پاکستان دننه ده پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد د افتخار خان رپورټ
8: پاکستان په افغانستان کې دا ورستی بریدونه په داسې وخت کې کړی دي چې دوه ورځې وړاندې کراچۍ کې د پوز اړوند ادارې رینجرز په یو کیم باندې ځانمرګي وسلوال بریج شوی چې پکې د پاکستان په وینا درې امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوی وو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ هم منلی ده چې خیبر پختونخوا بلوچستان او کراچۍ کې د ورستی بریدونو په غبرګون کې افغانستان کې د طالب وسلوالو په مرکزونو باندې بریدونه ترسره کړي دي د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا خپل بیان کې د دوه داسې بریدونو یا عملیاتو ذکر کړی دی ویلي دي چې په لومړي عملیاتو کې د ډیورنډ کرښې ته سرما باجوړ سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ باندې د پاکستانی طالبانو ډلې جماعت الاحرار یو مهم قومندان سره د ملګرو وژلی دی د دغه عملیاتو ته بیا ځمکني عملیات ویلي دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړې ده چې د افغانستان پکتیا پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستانی طالبانو په مرکزونو باندې دقیق بریدونه کړی دي خو بلخوا بیا افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ټولې ادعاوې دروغ بللې دي او ویلې دي چې پاکستان د تیر په څیر یو وار بیا ملکی سیمې او اولسي وګړي په نخښه کړی دي په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کراچۍ په برید کې د افغان وګړو د ښکېلتیا په تړاو یې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي وربللې دي او رسمي احتجاج یې ورته کړی دی همداراز کابل کې هم د پاکستان سفیر د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته یو ورته احتجاج کړی دی
1: افتخار خان په اسلام آباد کې اخوا د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت هم د کډوالو په اړه نوې تصمیم نیولې ده په دې اړه مطلب لرو چې لګرسته راځي خو دا چې پاکستان د دغو بریدونو نه چې تازه په افغانستان کې کړی ستل لاسه کول غواړي او آیا دا به د افغانستان پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نور پراخ نه کړي په دې برخه کې نړیوال څه رول لوبول شي دا نورې پوښتنې مې په اسلام آباد کې د ورځپاڼه لیکونکي او شنونکي طارق خان مخې ته کې خو دي
9: د پاکستان او دغه پالیسي ده چې دلته د حمله جواب افغانستان کې ورکو. تاسو پایلې به سي نو پایلې خود سي دي پاکستان او د طالبان حکومت اسیم ده د ډیر مودې رئیس هغه دواړه خيزه خبرې منشته مذاکرات منشته هغه منګرټوب چا کو غم ناکام شول.
1: تاسو ویلې چې پاکستان وس دغه تګلارې غوړه کړې د چالتہ بریټ کوي یعنی د خپل دغه بریډونو په تړاو باندې چې د دې دغه کې چې هلته پاکستانی طالبان فعال دي و چې د جماعت الاحرار هم دا خبره کړي چې دوی د پاکستان داخل نه فعالیت کوي نه دي کله د ثبوتونو وړاندې کړي دي خبری رسنیو ته یا اړوند چارواکو ته په افغانستان کې چې وخی چې دغه کسان په افغانستان نه فعالیت کوي.
9: پاکستانی چارواکو اکثر دا خبره کوي چې دې کله طالبانو سره خبرې کړي دي افغان طالبانو سره په کابل کې دي په نور ځایونو کې دي هغه ته شواهد ورکړي دا غي ځین ورته خي ما ډېر بیانونه د افغان طالبانو کتلي دي مشران واغیم دا خبره کی بلکې ننوم چې کړه هغه خبرګون راته د طالبانو لخوا واغیم دا وی چې پاکستان دې شواهد نه وړاندې نو زما دا خیال چې غزل بداوی او بد اعتمادي دومره زیاته شوې دا چې دغه شیان موږ ګمان نه کوم چې د دې یو بل خبره په دغه موضوع باندې
1: وکړه. تل تاسو مت وړاندې اشاره وکړه چې نړیوال حاسم وشولې په قطر او نورو ځایونو کې خبري وشولې سکه دې شامل ان چې دغه ترنګلتي اله په سپاره نه شي
9: بل لار خو نشته د مذاکرې نه د ډیپلوماسۍ نه او پاکستان د ایران او د امریکای دا بار بار خبره کوي او د ډیپلوماسۍ وکړه او د روغ دنیا ورتم دا وی افغانان ورتم دا وی د افغان مشرانو بیانونه ما کتل دي چې کم یو قانون کوم اصول چې د ایران او د امریکا لپاره خبره کوي نو هغه ډیپلوماسي او هغه شانت په افغانستان ولې هغه نه عملي کوي. خو لیکن پاکستان کې اوس چې څومره موږ دلته ګورو دوی کې څه بدلون ناراضي دي په سوچ کې دي دا نظر دی چې هوایي بریدونه کول لارې بندول تجارت بندول او ترانزیت بندول او خلکو ته ویزه نه ورکول افغانانو ته نو د دې داخله چې دا په افغان طالبانو باندې فشار وارد کی خو ګمان نه کوم چې پایلې ورکی خو ګوره دلته یو د سم نویم چې ټول هغه پاکستان باندې زه تور واچم چې مدید هر څه ذمہ دي د افغان طالبانو رول جوړیږي هغه رول جوړیږي او هغه به دې ته قتل پکار وي چې پاکستان د هر موضوع باندې د تګلارې بدل کړه. نو دا تګلارې ولې د ډاکټر اشرف غنی په حکومت کې نه و بدل شوې دا د حامد کرزي په حکومت کې ورنه بدل شوې.
1: پاکستان هغه وخت هم بریدونه کول په کونړ کې بریدونه کول په نورو سره د سیمو کې هغه وخت هم دغه ډول بریدونه کېدل که دغه حالت دوام کوي نو یوازې تاوان خو افغانستان ته رسیږي نه پاکستان هم په تاوان پورته کوي په ځانګړې توګه دغه سیمه چې په سرحد سره پرتی دي یا خیبر پښتونخوا ده که د سوداګرۍ ته وګورو یا نور ته وګورو سوداګری لپاره د دې فابریکې هم ډیره غزمنې شوې دي.
9: نن ما تر په خبر نه دو سوداګرو ټلیفون وکړ لکه دا خبره خو دا د حالات مطابق کوم هغه وی چې موږ په حیات آباد کې چې کومه کا فابریکې دي کارخانه دي هغه یو ما 2000 ټن کوئله غشت راغ افغانستان ته ما پاتې ده ما پیسې مخ کې نور کړې دي بلم دا وی دلته چې کوم دوايانو کارخانه و په دې حیات آباد کې ځکه چې 70% دوايانه په افغانستان تر پاکستان نه تلي دا خو اسی مثال ما ځکه درکو دې جګړې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ دې پاکستانان ډېر غزمن کړي دي او بیا په ځانګړې توګه پښتانه څوک چې په زرګونو په تعداد کې هغه افغانستان دغه سره خوځ تجارت خو یو طرف تکو لیکن د امنیتی مشکل سي جوړ شو ګوره پاکستان په دې پالیسي په پاکستان کې دننه امنیتی موضوع نشي حل کولای د تا افغان طالبانو سره مذاکره پکار ده ټیک دا ګلی به د دیم وی ګلی به د اغیم وی خو لیکن بل لا غشت کې جنگ چې پاکستان کم دا د لاس پر کړ دا پایله نه ورکی دویمه خبره پاکستان کې ګوره دی پالیسي سره اکثر ډلې اتفاق نه کوي اپوزیشن ټول لوی ډله تحریک انصاف مذاکرات غواړي محمود خان چې ځای مذاکرات غواړي جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مذاکرات غواړي جماعت اسلامي مذاکرات غواړي اکثر چې په افغانستان په تړاو غشن خو په خوانه فعال رول د پاکستانی مشرانو نه دی لیکن اوس هم اکثریت نه خو د پاکستان دی پالیسي سره سره متفق نه دی
1: نړیوال تاسو رول ګورې موږ بتل چې چینایانو هم روسي خبرې وکړې تنظیم کړلې د هغه لیوالتیا نشته که هغه فکر کوي چې دا دوه خواوی په خپل دریزونو ولاړ دی او چې دوی خپل پروانه کوي نو نړیوال بس وکړي
9: ګوره نور خبرې خو زه اوس یو هغه قطر او ترکیه او سعودي عرب چینایان دا کوشش کاوه چې پاکستان او طالبان د رومچی د خبرو نه چې پاسي نو دوی دې پس شیانو ته دې دې متفق شي او هغه دا مختل کال ته اتفاق نه کیږي معاهده نه کیږي نو کم اس کم دې دې یو بل نیټه ورکی د دویم غونډې لپاره ا کارونه شو مسله ډیره لګه پاتې شو افغان طالبان زه ما معلومات داري چې هغه لګ نرمي خو دلې وا چې هغه تاسو سره په معاهده کې هوکړه کې تاسو سره د ټي ټي پی نوم لیکلو تم تیار شو لیکن پاکستان بیا غوښتنه په ټي ټي پی ته دهشتګرد وي ته به ټي ټي پي ته چې ته دهشتګرد وي نو خو هغې خو یو سابقه خو شته یو ماضي خو دواړه شته نو هغې طالبانو دا دریځو چې زه ټي ټي پي ته ترهګر ولیکم نو زه خو هم ترهګر شوم نو دا وړې وړې مسلې د دې حال راوتی شي لیکن د پاکستان چې زه ګورم دلته د دې سوچ او فکر او موقف دومره سخ شوی دی چې ځکه دا نرمې نه کېږي. خو بل طرف ته طالبان افغان هم یادوم چې هغوی هم ځینې وخت کې داسې کارونه نه چې یو لار پیدا کېدی شي لیکن هغې هم ځینې وخت کې هغه د بدقسمتۍ نه زب لفظ استعمال کړو زید او انا چې هلته هم ځینې داسې خلک دي چې هغوی هم نرمي نه ښایي او ځکه دا مشکل پیدا شوی دی.
1: په اسلام آباد کې خپلواکه خبریال او شنونکي طاهر خان و چې د افغانستان پاکستان ترمنځ په تازه ترنګلتیا سره خبرې کولې. دا ترنګلتیا سره هم مهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې نوې خبرداري کې په دغه هیواد کې میشتو هغو افغانانو ته چې قانوني استند لري ویلي چې د جولای تر لسمې نیټې دی له پاکستانه ووځي کنه وبنیول شي. دا خبرداري داسې مهال ورکړ شوی چې پاکستان له نږدې یو کاله د افغانانو د ویزو تمدیدول بند کړي دي. پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. په تیره بیا هغه چې په پاکستان کې دریمو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار د تیر په څیر یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې افغان کډوال دي په زور افغانستان ته نستنه. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې شازیا سنگروالی وړاندې کوي.
10: په داسې حال کې چې له پاکستانه والله مخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته خبرداري ورکړې چې له پاکستانه ووزي. د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان کې میشت بے اسناد افغانان د روان 2023 کال د جولای 10 نیټې پورې وخت لري چې له پاکستانه ووزي، کنه له وروسته به د نیولو لړۍ پیل شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په څلورو واړو یالتونو کې پولیسو او قانون پلي کوونکو نورو ادارو ته لارښوونه شوې چې د جولای میاشتې له 11 نیټې د افغانانو د نیولو رپورټونه ورکړي. په خیبر پختونخوا ایالت کې یو افغان کډواله صفیه وایي دا او ګڼ نور افغانان د نیول کېدو له ویرې اندېښمن دي.
11: دغه پاکستان افغانانو ته وایي چې اوسځئ، کنه دغه لسمې ورته تاریخ ورکړی دی چې دوی به اوسي. او زه ډېره په تشویش کې یم، زما ماشومان دلته په مکتبونو کې دي، زه خپله ډېره غریبه ښځه یم او کونډه یم، د کډې وړلې بېخي زه وس نه لرم، هلته کور نه لرم، پټی نه لرم، ځمکه نه لرم. زما په شانتې په دې خیبر پختونخوا کې ډېرې په لکاو په زراعو خلک پراته دي او همدغه یو په تشویش کې دي.
10: دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تېرې څه مودې راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو لړۍ درولې ده. له دې نه د نورو افغانانو ترڅنګ هغه چې پاکستان کې دریم ګړو هیوادونو ته د تک په انتظار دي ډیر اغیزمن شوي. پلازمینه اسلام آباد کې میوند وایي د ویزو نه تمدیدېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او اوس لا ډیر اندېښمن شوي.
12: زه د امریکې هیواد سیوی کیس نرم. د پاکستان حکومت له تیر یو کال راهیسې د افغان وګړو لپاره د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې. نو ډیر زیات یو قسم ذهني او رواني ماشومان زنانه ټولې ډیر زیات ناروغان کړي او په ډیر سخت حالت کې موږ ژوند کوو. چې کومه اعلامیه د پاکستان د حکومت لخوا صادر شوې هغه هم ډیر زیات د افغانانو په کورنۍ کې یو قسم تشویش ایجاد کړی دی او ټول پریشان دي.
10: پاکستانی حکومت د 2023 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې ل خپل خاور نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پایل او چټک کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې له هغه مهال رئیس نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیره برخه یې په زور ایستل شوي دي. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویاند قیصر اپریدی له بی بی سی سره خبرو کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې افغان کډوال په اجباري ډول افغانستان ته ستانه نه کړي.
13: د یونیسیار موقف هم دغه دی او موږ دا وایو چې دلته چې کوم افغانان دلته ژوند کوي یا چا سره چې پی او آر کارډونه دي یا هغه خلک چې 2021 کې دلته راغلي، نو دغه خلکو کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته نشي تللی. په دې کې جرنلستان هم دي، هیومن رایټ اکټیویسټ دي پکې، یا ریلیجیس ایتنیک ماینورټیز دي، یا هغه خلک دي چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی هغوی دا ګڼي چې هغوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. نو موږ د حکومت نه درخواست کوو چې دغه خلک دلته سپورټ کړي او دی دی چې کله پورې افغانستان کې هلته کې حالات ټیک شوي نه وي نو دلته کې په کار چې دي ته یو داسې میکانیزم په تر باندې دی ریګولرایز کړي دلته کې او دلته دي ته سپورټ کړي.
10: یادولو ده چې د جولای میاشتې له 11مې نیټې په پاکستان کې د بی اسناد افغانانو د نیولو خبرداري په کراچۍ کې د پاکستانی رینجرز ځواکونو پر مرکز له وسلوال برید وروسته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د شمیرو له مخې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 2 میلیونه ته رسیږي او د اداره ټینګار کوي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدنه باید په خوندي ډول او خپله خوښه ترسره شي.
1: مغاغله بی بی سی اوره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي چې ایران د یوې غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې د سه شنبه په ورځ د قطر په پلازمینې دوحې کې ترسره شي. دا غوښتنه وروسته لاغې کیږي چې په وروسته ورځو کې دواړو هیوادونو پر یو بل تازه بریدونه کړي. تفصیلي له عبد الله حسام ناورو.
14: ریپورټونه وايي یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا او ایران په 13 ورځو کې د بریدونو له تبادلې وروسته د خپل منځي تاوتریخوالي د درولو هوکړه کړې. د پریکړه وروسته لاغې کیږي چې د هرمستانګي دننه او شاوخوا څو بریدونه تبادله شول. دواړو هیوادونو یو بل د اوربند په ماتولو تورن کړل. د امریکایي چارواکي د یک شنبه په ورځ د بی بی سی امریکایي همکاري رسنۍ سی بی اس نیوز ته وویل چې کښتۍ به وکولای شي د خلیج په اوبو کې پازادانه ډول تګ راتګ وکړي او د جګړې د دایمي پات رسولو د تړون پر سر خبرې به دوام ولري. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی د رد کړه چې ګواکې په دیونه کې د تخنیکی خبرو اترو لپاره کوم پلان شتون لري. خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تازه ویلي د ایران په غوښتنه به د قطر په پلازمینه کې وغونډه جوړه شي. هغه د ټروث سوشل په ټولنیزه شبکه کې له نورو جزئیات ورکولو پرته لیکلی ایران د یوې غونډې غوښتنه کړې. دا به سه شنبه په دوحه کې ترسره شي. د جون په ولسم امریکا او ایران د پوهاوی و 14 ماده یې زیادښت لاسلیک کړ چې په کې په ټولو جبهو کې د پوځي عملیاتو سمدستي او دایمي بندول هم شامل وو. د دغه یادښت د یوې برخې په توګه ایران هوکړه کړې چې د شپېته ورځو لپاره د سوداګریزو کښتیو د خوندي او وړتیا تیرېدو لپاره به خپلې وروستۍ هڅې کوي. خو هغه اوربند چې تر 2 اونیو کمه موده وړاندې پرې هوکړه شوې وه په دې وروستۍ ورځو کې د دواړو لورو د تازه بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوی دی.
1: عبدالله حسام زمونږ دا نورې خبرونه په بی بی سی پښتو ټکی کوم بیا هم اوریدل شي. بی بی سی پښتو ټکی کوم دغه راز د خبرونه په ویډیوي بڼه د بی بی سی پښتو په فیسبوک پاڼه باندې هم خبريږي. اوس هم د ونه اقتصادي رپورت چې ظریفه امیری وړاندې کوي.
15: د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی چې هر هغه هیواد به له سلسلنه ګمرکي تعرفې سره مخ کړي چې د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونو پر ډیجیټلي خدماتو مالیه ولګوي. هغه زیاته کړې دا نوې تعرفې به د پخوانیو هر ډول سوداګریزو هوکړو ځای ونیسي. ټرمپ دا څرګندونې پر خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل پاڼه کړي او ویلي دي چې اروپایي هیوادونه به هم دغه تعرفو له احتمالي هدفونه وي. د نیویارک خار خاروال زهران ممدانی پریکړه کړې چې د نږدې 1 میلیون اپارتمانونو کرایې به کنګلوي او لوړوالی به پکې ناراضي. دا د ټاکنو پر وخت د لداسې مهمو ژمنو یو و چې اوس عملي کیږي. د دې پریکړې له مخې بعد اپارتمانونو د 1 کلونو او 2 کلونو تړونونو کرایې ثابت پاتې کیږي. په جرمنی کې د محکمې یو قضیه ښایي د هغو سلګونو زرو معلولو کسانو پر وضعیت اغیز وکړي چې اوس مهال د قانون د تر ټولو ټیټې کچې له معاش هم په کمې تنخوا کار کوي. دا داوا د 50 کلن یورګن لینمان په استازیتوب شوی چې ټول کاري ژوند یې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي کاري مرکز کې تیر کړی. دمګړې جرمنی کې شاوخوا 300 زره معلول کسان په دغو مرکزونو کې کار کوي. دغه کارځایونه د نړیوالو شرکتونو لپاره بیلابیل توکي تولیدوي خو معلول کارکونکي په دې کې د تر ټولو ټیټې کچې له قانوني معاشه هم کمې پیسې اخلي. حال دا چې که همدا کار په عادي بازار کې ترسره کړي تر دې بل وړ معاش ورکول کیږي. د امریکا د مخابراتو فدرالي کمیسون ویلي د چین د یو شمیر نورو تولیدونکو شرکتونو د تجهیزاتو واردات به هم بند کړي. دا د واشنگتن هغه ورستای ګام دی چې د چین جوړو الکترونیکی وسایلو پر وړاندې پورته کوي. امریکایي چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا د ملي امنیت د اندېښنو له امله لګول شوی دی.
1: ظریفه امیر و از موږ د نن ورځې د سر موضوع دا و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازولۍ یا یو نامه ویلي چې پر پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستان د دوشنبه شپې هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه 23 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 500 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی دی. د ادارې په یو وینا پاڼه کې ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې دي او د لوړېدو امکان شته دی. یوناما نړیوال بشری قانون ته د درناوي غوښتنه کړې ده او د ولسي وګړو د خوندیتوب د پاکستان حکومت بیا اداره لري چې هلته وسلوال په نخه کړې دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو د یو بل سفیران احضار کړي. دا خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې ابراهیم امیری او عبدالله حسام چمتو کړی و. زه عنایت الحق یاسینی.